0: alldeles strax på Energy. Energy mixar de klassiska Eurovision-låtarna. Lyssna om bara några minuter på Energy.
1: Ladies and gentlemen, Taylor Swift.
2: Hey, this is Taylor Swift. And here's Blank Space.
3: And all right,